am crezut și am căzut.

0: care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Kaleidoscop te cheamă. Alături de Teo Ros, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.

0: împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Stimați cumpărători, Avicola Corlătenii anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-7404.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
4: Teoros, The Motors, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Ketilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: plătite cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentin Uzun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play. Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre. Pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Mami, tati, vreau la circ!
2: Circul din

0: pe trambulină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsești.

0: restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Publicitate. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din

0: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play. Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
0: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

Radio Play. Este ora 10. Radio Play, Radio Play. În fiecare zi de sâmbătă și duminică ascultă tot ce-i mai bun, numai la Radio Play.

Trească nața, oameni buni, la microfon Serafim Gangan și vă prezint escapada și promenada de weekend. Prieten, am convingerea că vara este esențială și forțează fiecare suflet spre fericire. Este luna lui iunie, luna dragostei, a frunzelor și a trandafirilor, când plăcute priveliști salută ochii și ademenitoare arome întâmpină nasul. În liniștea serii, tinerii freamătă gânduri și stau înfofoliți cu pături de vise, deliderându-și reciproc câte un sărut juvenil. Mai trece o zi sau două și vezi ce frumos cântă plopii împotrivindu-se vântului. Ești atras de un verde intens pe plai și aștepți să vezi cum ocupă de crini înmerismează văzduhul. Mă bucur să pășesc în anticamera plină de promisiunea verii. Iunie este o lună cu un farmec aparte, nu doar pentru că înfloresc florile, dar și pentru că înfloresc zilele. Există momente ce se ridică deasupra tuturor celorlalte într-o dimineață de iunie, în timp ce te alinți cu câteva căpșuni din grădina părinților. În grădina lor ai impresia că timpul nu trece niciodată. Cât de frumos e să găsești fericirea în familie. Bucuria sinceră de a fi alături de ei nu se schimbă niciodată. Pe undele plaiului, muzica noastră devine atemporală. Ea nu se încadrează în tiparele timpului și poate fi măsurată doar cu bătăile inimii. Nu știu ce gust are copilăria, dar cu siguranță miroase a căpșuni din grădina părinților.

0: calitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Phantomelon Catiline, Cristian Porcar, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Publicitate. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Mami, tati, vreau la circ!
2: Circul din

0: bucură-te de vară la Circul din Chișinău. Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
1: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: calendar istoric. Fiecare popor stă pe umerii trecutului.
1: Istoria este o geografie în mișcare sau poate nisipul care rămâne înclepsidrat timpului. Ea este versiunea scurtă a adevărului de la Adam la Atom și tulpina științelor sociale. O fi ea un omagiu adus trecutului sau o perspectivă profundă asupra modului în care faptele noastre ne modelează prezentul și influențează viitorul. Istoria este o fereastră spre înțelegerea complexității umanității, luptelor, realizărilor și eșecurilor sale. Prieteni, vă invit să reflectăm la ciclicitatea evenimentelor calendarului istoric, la învățămintele pe care le putem extrage din trecut și la responsabilitatea pe care o avem de a construi un viitor mai bun pentru urmașii noștri. Istoria este singurul laborator pe care îl avem pentru a testa consecințele gândurilor noastre. La 6 iunie anul 1523, regentul Suediei Gustav Vasa este ales rege al Suediei, marcând simbolic sfârșitul Uniunii de la Kalmar. Prin urmare, 6 iunie devine Ziua Națională a Suediei. În 1654, regina Cristina abdică de pe tronul suedez și este succedată de vărul ei, Carol al X-lea Gustav. În 1808, fratele lui Napoleon, Joseph Bonaparte, este încoronat rege al Spaniei. În 1932, la 6 iunie, Alexandru Vaida Voievod a fost ales președinte al Consiliului de Miniștri. În 1942, în cel de-al doilea război mondial, Statele Unite ale Americii declară războiul României și Bulgariei, declanșându-se în zilele următoare expediții militare aeriene americane asupra României, în special asupra Prahovei. Prin urmare, 7500 de români au fost uciși de americani. În 1960, la București, atleta Iolanda Balas a stabilit un nou record mondial la săritura în înălțime, 1,85 de metri. Acesta a fost calendarul istoric și nu uitați că istoria nu este doar o simplă înșiruire de fapte și evenimente, ea este o știință ce permite cunoașterea trecutului prin raportarea la prezent. Prin prisma istoriei înțelegem că fiecare decizie modelează viitorul. Prin istorie ne descoperim nu doar originile, ci și destinele într-un ciclu etern de cunoaștere și evoluție.

0: Horoscop. Află ce surprize îți pregătesc astrele în săptămâna următoare.
1: Și dacă gândurile sunt stele pe care le putem aduna în constelații, trecem la horoscop. Ne place să fim cât mai aproape de stele și totuși Dumnezeu ne pune destinul la punct așa cum știe El mai bine. Să începem. Berbec, sunteți foarte activi astăzi și preferați o sâmbătă plină de acțiune. Discuțiile cu cei din anturajul apropiat vă oferă idei excelente pentru weekend. Taurii au parte de o sâmbătă liniștită, bazată pe confort, găsiți o super ofertă pentru un obiect pe care vi-l doriți de mult. Gemeni, este ziua voastră perfectă, energia voastră atrage admiratori la tot pasul, fiind o zi excelentă pentru a socializa și a flirta. Rac, tindeți să preferați izolarea voluntară. Meditația, cititul sau somnul prelungit sunt cele mai bune terapii după stresul acumulat în ultimele zile de lucru. Leu, pe voi prietenii nu vă lasă deloc să stați în casă. Vă gândiți la niște planuri mărețe de viitor, iar o cunoștință nouă se va arăta interesată să investați într-o idee de-a voastră. Fecioarele încearcă să se detașeze activ astăzi, întâlniți o persoană mai matură care vă oferă un sfat de viață excelent. Prieteni, revenim în scurt timp și cu horoscopul pentru ceilalți curioși, așa că rămâneți pe undele plaiului.

0: Publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
5: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
5: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
1: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 40.

0: mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
2: Sărut, femeie, mâna ta, întotdeauna muncitoare, atât de mică și de floare. Sărut, femeie, mâna ta, ca oaripă ce-a zbura și-a obosit neobosită să odihnească liniștită.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
3: Partener media Radio Play.
2: De 25 de ani economisești zilnic cu Linela, iar pentru tine am pregătit un coș plin de surprize. Până pe 17 iunie la Linela poți cumpăra latte înghețată Plombir în sortiment divers la doar 9 lei și 90 de bani și domnița zahăr alb la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani alături zi de zi.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84 / 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 / 10.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Plopilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
2: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii. Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 0795020010. Bursamuncii.md. 0795020010.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

coleg și Alina Cuciuc cu piesa Sus paharul moldoveni a fost pe undele plaiului. Prieten, trebuie să vă anunț că în următoarea oră la fel vom avea dedicații. Ne reauzim în scurt timp.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Stimați radioascultători, noi începem cea de-a doua oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 29. Bună ziua!
1: Bună seara, bună ziua! Asta nu este frumos, dacă zic, dar nu este viață, viață. Nu este alt, dar nu știu cine îl cântă.
0: Pe viitor, dacă o să-l ascultați...
1: Am căzut, m-am ridicat...
0: Bine, vin eu cu o recomandare pe viitor, dacă o să ascultați melodia la Radio Play, o să notați minutele și ora și o să căutăm. Mersi foarte mult, nu se găsește în fonotecă, sunt mai multe melodii despre viață. La ce oră? La ce oră?
1: Tot la melodii preferate, dar nu face oară, că eu ceasul de suscadă.
0: Am înțeles. Bine, o să încerc deja să caut în baza. O să încerc să caut în baza cuvintelor cheie, o să încerc să caut în baza orei, dar pe viitor vă rugăm foarte mult să cunoașteți cine cântă această melodie sau cel puțin să cunoașteți cuvinte cheie din piesă, astfel încât să reușim și noi să difuzăm melodia solicitată. Ziua bună! Vă ascultăm!
2: Bună ziua!
0: Da!
2: Mă numesc Victor, de la Pilenia Droche.
0: Da, domnul Victor.
2: Vrem cânticul de Ghenadi Palade. E drumul meu, e viața mea.
0: Cu mare drag o să difuzăm.
2: Spate, da?
0: Da, sigur, o să difuzăm această piesă. Mersi mult!
2: Mulțumim foarte frumos, o zi bună, sănătate!
0: O mână caldă! Toate bune! Mersi!

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Da, vă ascultăm.
1: Bună ziua, plăieșilor, îmi spune Pavel.
0: Să trăiți, domnul Pavel.
1: Cântic de... Bună ziua! Ștefanie Rares. Tineriță bov de aur.
0: Bine.
1: Soția mea, muie la bucătărie, faci plăcinte, să-i se ridice dispoziția.
0: Așa, o să difuzăm cu drag această piesă, iar noi vă spunem poftă mare. Așa.
1: Faze bună la tăt.
0: Mersi frumos, mersi. Toate bune. Așa, bună ziua, Serafim, vreau să o felicităm cu ocazia zilei de naștere pe doamna Maria Alexeievna Talpă din satul Pelenii, Raionul Drochea, care a împlinit 78 de ani frumoși. Scumpa noastră, îți dorim să ai parte de bucurii, să fii sănătoasă, să ai putere și credință de a trăi încă mulți ani fericiți. Noi te iubim mult, mult. Mesajul vine din partea nepoților Ina și Radu și strănepotul Lucas. Din partea noastră solicităm melodia Inima femeii de Elena Manciu. Bună ziua!
2: Bună ziua, dragă Serafim, prietenul cel scump.
0: Bună ziua, bunica Fiera!
2: Mult să-l pierd de la bunica de la Foi.
0: Mersi frumos, mersi.
2: Am două omagiate azi, că el nu a fost într-o zi, dar nora Oalea, al Șorniu cu Oalea, care a fost ziua lui de multe, data de 31 lui a fost, dar ea Oalea botezată. Și nepoata Maria Dezerdic de la orășelul Sângera. Și vreau printr-o amândouă Serafimi să resune un cântic care poate le-a plăce, eu cred, că tot de este tralelea, valelea, mai sunt mai multe, da. Îi doresc un drum luminos în viață și ori dori Dumnezeu să le împlinească. Și voi bune de la Domnul să le dăi și înțelepciune și nu uite și de rugăciune câteodată măcar. Ani mulți, fericit, sănătoși, cu Domnul împreună și cu copilașii lor, cu toți cei dragi împreună. Să răsune de Irina Login, doi ochi au plâns pe cruci pentru nora mea și pentru nepoțică.
0: Vă mulțumim frumos!
2: Să fie în aer, așa, primit!
0: Mersi frumos, vă îmbrățișez cu drag!
2: Mulțumesc, Serafim Ismătale! Câte zile aveți și tăți sănătoasă, frumoasă și să te bucuri de viață. Mult sănătate și la părinții mei tale și ori dori Dumnezeu să le îndeplinească.
0: Vă mulțumesc foarte mult, vă îmbrățișez cu drag și la mulți ani și pentru omageate. Mersi. Mersi, Doamne ajută. Așa să fie. Bună ziua, Serafim, pe 3 iunie, mult stimata doamnă Evgenia Breahnă din satul Glinjeni, Raionul Fălești, a împlinit o frumoasă vârstă de 95 de ani. Ea a crescut și educat 7 copii, iar 4 dintre aceștia se află acum la masa de sărbătoare. Noi dorim măicuței noastre dragi multă sănătate, vise împlinite cu toți cei dragi în jurul mesei. Felicitarea vine de la feciorii Vasile și Nina cu familia din Bălți, Ion și Tatiana din Chișinău, fiicele Iulia și Mihail cu familia din Bălți, Nina cu familia din satul Glinceni. Noi solicităm piesa Am crescut băieți și fete și am rămas cu iarna în plete. Vă mulțumim frumos plăieșilor pentru emisiune. Baftă în toată! Ziua bună!
3: Bună ziua, Serafime!
0: Să trăiți!
3: Mulți ani! Înainte, ții în primul rând.
0: Mersi.
3: 100 de ani, să nu-i ileteți măcar.
0: Vă mulțumim mult.
3: Vreau să-i doresc lui domnul Gheorghe de la Glodeni, de soția lui, mult sănătate, e cea mai bună decât toate. De tante Zina de la Soroca, tot sănătate, ca asta e mai scumpă pentru toți. Și doresc pentru dumnealor criticul Nicol Cuciuc. Bună izamă de găină cu un păhărel de vin pentru toți. Mulți ani înainte, Serafime, pentru toți.
0: Mersi da, foarte mult, vă mulțumesc
3: și
0: mult.
3: Și sănătate și o mână caldă.
0: Mersi, o mână caldă cu respect. Doamne ajută, sănătate.
3: Doamne ajută, într-un ceas bun.
0: Așa să fie. Bună ziua!
4: Bună, domnule Serafim, eu vreau să-i mulțumesc lui domnul Gheorghe de la Hâșdieni Glodieni de stimă și de cânti cu care l-au solicitat. Îi doresc sănătate și includeți pentru dumnealui cântecul de la Margareta Clipa și ar mai bine, Gheorghe, ar mai bine. O zi bună, mulțumesc, sănătate vă doresc.
0: Mersi frumos, mersi și toate bune.
4: Mulțumesc, că te-ai bine.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Serafin, Pavel și Sumel.
0: Bună, domnul Pavel.
1: Am o rugăminte. Pune, vă rog, pe Irina Vodin când cu blesemată e America și cu aurul ei.
0: Da, o să difuzăm cu drag această piesă. Mersi.
1: Vă mulțumesc frumos, vă zic bun, sănătate.
0: Așa să fie.

0: Ziua bună!
1: Bună ziua, domnul Tărăfiel!
0: Bună, doamna Vera!
1: Mă numesc Vera, la Pineca 1, Floreț. Vreau doresc un cântec pentru toată... Eu mi-am cu băiatul din Germania, de la lucru, un cântec de Nicolae Bodgot, ăsta, Hora de la Nord.
0: Da, bine, o să difuzăm această piesă. Mersi foarte mult și să petreceți timpul minunat.
1: Mulțumesc, vă doresc mult sănătate. Părinții mei voastre, o sănătate. Îmi dați voastre, o sănătate. Multă, multă sănătate vă doresc.
0: Mersi foarte mult. Numai bine, vă îmbrățișez cu drag.
1: Până bine.
0: Așa.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Serafim!
0: Da?
1: Mă numesc doamna Maria din sat Ciocuțeni. Vreau să-mi felicit nepoțica. Astăzi împlinește 8 anișori. Și-aș dori din partea buneilor de Anastasia Lăzaruc copilărie.
0: Cu mare drag o să difuzăm această piesă. Mersi foarte mult și...
1: Nepoțica se numește Marinela.
0: Mulți ani înainte și să vă aducă multe bucurii. Mersi frumos!
1: Pe Doamne! Și vouă multe, multe sănătate și mulțumesc pentru programul dumneavoastră care e levitat pe la teleradio. Tare frumos! Tare nouă ne place!
0: Mersi foarte mult! Doamne ajută! Mersi!

0: Bunii mei prieteni, ne ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
1: Publicitate.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Mami, tati, vreau la circ!
6: Circul

0: trambulină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău! Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Ketilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânește, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite din nou, trece pe drum fata zglobie. Uite un băiat floare și-a prins la pălărie. Uite un prunc râde în prag, ai una zdrăvană. Uite un moș tace-ntoiat, alb ca troian.

Ne demenea, astăzi ne doare. S-a împlinit, nu s-a împlinit visul cel mare. Cine sunt eu? Cine ești tu? Cine e dânsul? Noi am știut zborul în nou, dorul și plânsul. Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijele cresc, toamnele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește.

Am avut fericirea să mă nasc și eu într-un sat care poartă numele unei flori. Frumos este satul copilăriei mele, frumos ca o floare de bujor.

Bujorul este floarea sufletului meu, izvorul și leagănul copilăriei, satul străbunilor.

0: publicitate.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

băiat. Vreau să știu de ce asta viață e o durere. Jeluim aș cui Dumnezeu că nu-i

dragul meu băiat, dragul meu soldat. Mă chemai ușor, eu veneam în zbor la tine. Gluntele dușman cu pieptul opream, inima ta bătea, dragostea-mi.

Pretentine v-am găsit pe plaiul sufletului, alături de voi sunt eu, Serafim, și continui să-mi ascult misterioasele ondulații ale inimii pentru a vă face ziua mai minunată. Ne aflăm în ora cu melodii din zilele noastre și continuăm să vorbim în limba pasiunii, adică să ascultăm cele mai actuale piese. Pe undele plaiului, melodiile se transformă într-un grai al sufletului, dar și un dans al inimii. Muzica este o lege morală, ea dă suflet universului, aripi gândirii și farmec tinereții. Ea este esența ordinii, înălțând sufletul către tot ce este bun, drept și frumos. Cântecile ne fac contemporani cu eternitatea. Muzica este vibrația iubirii pe înțelesul fiecărei inimi. Deci eu vă îndemn să nu vă ascundeți emoțiile și să dați radioul mai tare. Așa că lăsați muzica să vorbească de la sine. În scurt timp dialogăm cu vara. Rămâneți aproape pentru că vin cu prognoza meteo.

să mă prăpădesc, măcar să mă prăpădesc. Și ce-mi place tot iubesc, hai la, hai la, de trei ori, că-ți miroase gura flori.

și-o săritură, sunt tatine vădătură. Și mai fac doi pași de-ai mei, sunt doi chișorii tăi. Hai la, hai la, le trei ori, că-ți miroase gura flori și iuzele niciunele, oare ne-i cadu pe ele. Hai la, hai la, le trei ori, că-ți miroase gura.

0: Teo Ross, The Motons, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puya, Andia, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcar, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. De joi până duminică. Mere roșii, 15 lei 90 kg. Nectarine, 79 lei 90 kg. Pepene verde, la 27 lei 90 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai varză nouă la 13 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 022 79 74

Meteorologii au emis cod galben de ploi. Avertizarea este valabilă până mâine. Astfel, pe arii extinse va ploua. Periodic vor avea loc averse puternice. Prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15-45 de litri per metru pătrat. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. La Briceni, Soroca și Bălți, termometrele indică 24 de grade și plouă. La Chișinău și Ungheni sunt 23, iar la Leova, Cahul și Comrat vor fi 25 de grade. Noaptea, nord se vor înregistra 14 grade, în centru se prognozează 16, în sud se așteaptă 18, iar în capitală minima va fi de 17 grade. Mâine, de asemenea, va ploua în unele regiuni ale țării. Acestea au fost datele meteo. Să aveți doar soare în suflet!

0: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079 444 005.

0: Împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
2: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună ziua, Serafim! Vreau ca prin intermediul dumneavoastră să-mi felicit fiica Mădălina la mulți ani, draga noastră. Cu ocazia celor 17 ani împliniți, îți dorim multă sănătate, bucurii și împlinirea tuturor dorințelor. Să fii mereu fericită și iubită, scumpa noastră Mădălina, cu drag semnează mama și tata, frățiorul și surioara.

0: Salutare, Serafim, îmi salut călduros toți membrii familiei noastre și le doresc toate bune. Solicit piesa Tu ești a mea credință de formația E Cartier. Vă mulțumesc mult plăieșilor pentru emisiune, le doresc o zi bună la toți moldovenii. Bună ziua!
1: Alo?
0: Da.
1: Bună ziua, domnule Serafim! Aș vrea să felicit și o bunicuță și de 90 de ani, să-i doresc sănătate, fericire și bucurie de viața alături de nepoței, de fiicior, de cei dragi ei. Și pentru bunica Vera, bunici Livele, care o mai sunat așa, aș vrea când spuneți de, dacă mai ai încă o mamă, de Rafila Barbos.
0: Da,
1: vă mulțumesc,
0: bine.
1: Mult sănătate la tăi. La tătul meu, mulțumim frumos pentru emisiune.
0: Și eu vă mulțumesc, vă îmbrățișez cu drag și Doamne ajută, mersi.
1: Doamne, mulțumesc, la revedere.
0: Bună ziua, Serafim, mă numesc Maria Sainsus, vă scriu din Franța. Sunt o ascultătoare fidelă și vreau să difuzați cântecul Am crescut băieți și fete de Teodor Negara. Bună ziua!
2: Alo, bună ziua, domnul Serafim! Dacă eu, pe data de 3, la ora 15, am ascultat o melodie frumoasă și vreau să o ascult. Mi se pare că Nicolae Grădinci au cântat așa, zice, faileană, faileană, la refren. Îmi pare foarte...
0: Bine, bine, o să difuzăm această piesă.
2: Mulțumim, sănătate, vă dorim, la revedere!
0: Toate bune!

Bună ziua, Radio Play, mă numesc Turdun Claudia Maria. În această frumoasă zi de vară aș dori să-mi felicit părinții Luțic, Iurie și Mariana din satul Cenac, raionul Cimișlia, cu ocazia aniversării căsătoriei. Le doresc multă sănătate, răbdare și putere, iar bunul Dumnezeu să-i aibă în paza sa mereu. Felicitarea vine din partea celor patru copii, Claudia Maria, Nicolae Petruț, Crăiță Denisa, Alexandra și mama Gârnețe Caterina. Le dedicăm melodia Sârba lui Valiucu de Valentinu Zun și Orchestra Tarmis. Vă mulțumesc plăieșilor pentru emisiune și vă dorim o zi frumoasă în continuare.

Bună ziua, Serafim, vrem să felicităm pe Alexandru Pacar din satul Putenești, raionul Florești, cu ocazia zilei de naștere. Noi dorim multă sănătate și multă bucurie din partea familiei și a rudelor. Mesajul vine din partea hatnuței Ieremciuc din satul Țiplițești. La mulți ani și toți fericiți, vrem să ascultăm cântecul Am băiat și fată în casă de Andrei Coțofană. Pleșilor vă dorim multă sănătate și numai bine!

0: Publicitate. Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentin Uzun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
6: Teo Ross, The Mottos, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Katie Lynn, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Nicolae Grebincea, Plăieșii și piesa Haileana după mine a fost pe undele Plaiului. Așa, să vedem cine ne sună la 0900 3272 de 9. Bună ziua!
1: Bună, bună, domnule Serafim, bună Serafim, inimioara. Eu doresc pentru doamnă Zinaida.
0: Așa.
1: Zinaida și Leon de la Soroca, astă vară la Soroca.
0: Bine, cu mare drag o să difuzăm melodia. Mersi pentru apel, pace și bunăstare.
1: Mulțumesc asemenea, sănătate vă doresc.
0: Mersi mult. Bună ziua, Serafim, am o dorință pentru ziua de astăzi. Vreau să-mi transmiteți o felicitare pentru mine personal, o piesă de Mitriță Crețu, melodia Ancuța. Sunt o fidelă ascultătoare Radio Play și vă mulțumesc din suflet că sunteți atât de minunați. Sincere, felicitări cu ocazia sărbătorii de astăzi, Sfânta Xenia. Vă doresc multă sănătate pentru dumneavoastră și pentru toată lumea. Cu mult drag, semnează doamna Maria Badașco. Bună ziua!
2: Bună ziua, Radio Play! Vă deranjează de la Limbieni, noi, Glodieni, Ghețieni, Ajustani. Astăzi, băițelul meu care se află la Franța, Gheorghe Josan, înținește o vârstă foarte frumoasă, 40 de ani.
0: Mulțumesc!
2: Îi dorim mult sănătate, Domnul să-l binecuvinteze, măicuța Domnul să-l păzească de toate cele rele. La felicitare se adaugă surorile lui Irina și Parascovia, ginerii Serioja, Serghei, Galina și Larisa.

0: Ne bucuri, să ne bucurăm și noi, și noi de situații, de toate cele bune. Și cânti cu roagă-te la Domnul.
1: Așa, o să difuzăm și această piesă. Vă mulțumim frumos, mulțumim și numai frumos. Bine.
0: Scuzați-mă că am
1: emoții. Să știți că emoțiile sunt binevenite. Ele ne demonstrează că avem suflet, că suntem, trăim fiecare cuvânt spus cu inima. Mersi foarte mult și sănătate.
0: Bizar, Doamne.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, Serafim! Tante Maria! Aș dori eu, azi e Sfânta Xenia, am avut o măicuță care o chema Xenia, să-și dori pentru mine de Nicolae Paleț, are el un cântec, portă în gând icoana și o văd pe mama. Sănătate și o seară bună la toată lumea!
0: Vă mulțumesc mult! Mersi foarte mult!

0: Bună ziua!
1: Bună ziua încă o dată, domnul Serăm, îmi pare.
0: Bună, domnul Părău.
1: Noi am o rugăminte la matare.
0: Da, spuneți.
1: Hai, stații din Vârșineț, ai cu Ion Sirea, au câini, că toată lumea are un dor. Mai greu și mai ușor.
0: Toată lumea are un dor. Bine, o să difuzăm. Mersi frumos.
1: Vă mulțumesc frumos. Seară bună.
0: O mână caldă. Toate bune. Mersi.

0: Bună ziua! Ziua bună! Sunteți în emisie directă, vă ascultăm!
1: Alo!
0: Da, bună ziua! Salutare! Se aude,
1: alo, alo.
0: Se aude foarte bine, da, noi vă auzim perfect.
1: Domnul Serafim?
0: Da, sigur! Sunteți în emisie directă, da? Vă ascultă o
1: domnul
0: țară Sarafim, întreagă.
1: Domnul Serafim, aș vrea să ascult eu o dedicație muzicală cu scrisar, mi-a plăcut
0: timp. Hora soacrelor de Silvia Iene și Margareta Clipa, cred, cu screle, așa cum vă referiți dumneavoastră. Bine, o să difuzăm această piesă. Mersi foarte mult și sănătate.
1: Mulțumesc.
0: Să trăiți. O mână caldă, mersi. Așa. Bunii mei prieteni, urmează Mitriță Crețu și piesa Ancuța.

0: pe trambulină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău!
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
2: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 9 iunie. Iutam, file cu os la doar 69,95 per kilogram. Delacta, unt din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 26,95. Sandra Magico, înghețată vanilie și ciocolată, 90 de grame la doar 6,95. Chip Market, doar prețuri mici.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești.
5: Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
6: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Arsenie Botnaru și piesa Roagă-te la Domnul a fost pe undele Plaiului. Am primit un mesaj: bună seara, dragă Serafime, vă rog să includeți melodia de Luciana Văduvă. S-a dus mama la stele pentru ascultătorii Plaiului. Sănătate și liniște vă doresc și o seară frumoasă. Să vă fie de bine cu Sfânta Duminică care se apropie. Salutări părinților și plecăciuni, Serafim. Cu tot respectul, semnează doamna Zinaida de la Soroca. Îi mulțumesc domnului Iurie din Răduleni pentru cuvintele frumoase. Sănătate și liniște îi dorim. Mă bucur că l-am auzit pe domnul Pavel de la Chircăiești, sănătate și lui, și mulțumesc frumos. Prieten, doresc să mai vorbesc cu voi, dar trebuie să punem punct orei cu dedicații. Vă mulțumesc pentru că am fost onorat să vă deschid sufletele și inimile. Vin cu cele mai sincere felicitări pentru cei care sunt omageați. Să rămâneți mereu sănătoși și cu bună dispoziție. Sunt Serafim Gangan și vă doresc clipe liniștite alături de cei dragi. Nu uitați că fericirea vine din faptele noastre. O noapte cu pace să aveți!

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Mami, tati, vreau la circ!
2: Circul din

0: bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. 2 zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 0675377777. Bursa Muncii. 0675377777.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Mami, tati, vreau la circ!
6: Circul

0: pe trambulină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: realitate. Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Mesaj de interes public.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din Revit.

0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: trampolină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Noroc cu mătru!
2: Noroc!
1: Dar de unde vii așa fericit?
2: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
1: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
2: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
1: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
2: Hai, scrie 067-53-77-77.
1: Cum ai zis că se numește compania?
2: Bursamuncii.md. 067-53-77-77. 77.
3: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Mesaj de interes public.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

În sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragostea mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat glasul, numele

prima dragoste mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragoste mea. Da, astăzi e ziua ta, tu în inima mea te-ai născut din nou. Știu că într-o zi vei veni într-un șir de cocori,

v-am pictat un sărutări de atâta ori, dar nu știam că atât de mult te voi iubi. Voi inventa un univers plin de culori.

cuntem se rotește. Mai bine o rege, Doamne, dintr-unul lui să cadă, decât un frunc din leagă, din pacea cea caldă. În clipa asta sfântă, în panăta ce versul, asta sfântă, e mult chiar universul. În clipa asta sfântă,

perla dragostei mi-a stat pe umă. Tatu mi s-a mare stăpânire,

cresc în cuiburi puișori, le dau apă-n ciocul lor, mă. Cresc în cuiburi puișori.

ea cântamă și învață a zbura, cum învăța ea

peste rochia ta roșie, plouă peste tot ce crede despre asta oș. Plouă peste daci și plouă peste Porsche. Plouă peste umerii tăi atât de frumoși. Plouă peste mine și ploaia mă spală. Plouă peste noi, plouă în rafale. Plouă ca ultima oară și cad petale. Tot ce vreau e să fiu în gândurile tale, gândurile tale. Și câteodată cât mai târziu, tu lasă-mă să uit cât te știu. Pe bulevardul pozitiv,

0: și la joc tot ai venit, numai așa, iar așa.
1: Radio Play.